جنال و برپا میگه نب نره فقط شب و دور زندان صبح فقط نور ببینه و سای فصل و باید کف درباز بودم آجی فنش من میدو توش پرواز دیوارو شنراش هاشمی و غنبار قریبی موزی و کسی درخت ها هنو فصل سرماز و سور برف سور برف خود سقوط از دل این حادث عبور ولی این خونه پر حادث است من این خونه ها میام یاشخار که حال خوب یاشخار که حال خوب میخواست یارو گوی تره گو میخوره هرکی میکنه و بلدتش ولی بیا تاریکی شاید کسی نبینتت توی کسافت خرقیم مثل دیروز تو هر جا میشه پخشیم توی سطح شهریم دوه روی تقویم مسابقه هست منم هر روی ماست روی صورتم آره هر جا میرم در جا میزنم شمای بارده که سرپا میشم من از این چی نداز من از سجاده هاست ولی تو رو ناموست این حال بدم و هیچ جایی نزار بذار بمونه بینمون کلمه ها وارث صبر فکرمون تش طبیعیه بزنی در بریم ولی میدونم و میدونی جفتمون تش نصیب من و تو پروشیه سیاهیه دیگه حسابی کی به کیه دیگه میلاد نکس میگیره بیرون با چه همه مردیم توی دالونای مرگ شاید همه گمشیم